0: Quang Tuấn.
1: Malik Milan chú.
0: Ê.
1: Ai nghe chú. Ulang là chú.
0: Ulang.
1: Ai nghe là chú. Nghe cái ampura là chú tiang sampun ngajar ni kira chú aduh. Nghe chú. Dia bisa ulung di tiang itu. Ai nghe chú aduh. Nghe chú. Aduh nghe. Ai nghe. Itu tiang tu ampura tuh.